0: kinikala wera we kote lihe mure mama si yopa keria mulele ke wide liha mure mama nsinyu wona ka mapabela we ma sibe liha tuo tene mune mbale la wili yala na yuma sipa ahu muradi yone mu wakati vanikela ahu kwenye hambite kosa sana koso 15 horas e 43 minutos.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: João, moguinho em pira. Olu, nari, anrota mano, pita na pia pipi.
5: Vamos, tata.
6: A pipa nha muta da pira.
5: Ei, correr o suelo, umbara.
6: Pipi, ngin kupali wira mumvara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwakwasha.
7: Okwasa machapo cha shugavu. Leo ta ikuro, maha wira kinjaye oja ye kumi. Kenda wila kayo oja ye kumi, inape ya mhusi weta puta. Muni pavela sa oja wija. So kalo rehe la kaso wisu cha sanyu sa mpira. Hola, va me rabo. Uhusu wa itaputa wa pipi.
8: Hey, ni usi va.
9: Correro a lua.
10: Oh, una pia kutoka teni e onita na iwola so siva siva.
7: E kai kai, kino tropelani. Sunu ero kala ne sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote posiva. Teo, meo kini hana kajioja saka so siva siva. Neto sinikika ili hamira wene.
6: Pipi, kimu hawa na matavina nikutana wa mpiru ntare lana. Mini pavela?
7: Ayo, kiri muhina.
11: Mpakento komio, mukala nusole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento o wata.
3: Mais vida, mais sabor,
1: mais vida. O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: sabor,
1: mais vida,
0: mais sabor,
1: mais vida,
0: mais sabor,
1: mais vida,
0: e tanto amor.
2: João, moquinha pira, olu, nari, andrato mano pita na pe a pipi.
3: Vamos tata.
4: A pipa não muda tam pira.
3: Ei, correr o suelo umbara.
4: Pipi, quem culpa de vir a mumbara pira? Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwokoasha.
5: Okoasha macha moja shugao. Meo taikuru maha wira kinjaya oja ye kumi. Kenda wila kaya oja ye kumi. Kinape ya mhusi weta puta. Muni pavela sa oja wiha. So kalo rehe hila kaso wisu cha sanyu tampira. Ola vame rao. Mhusi wa itaputa wapi ipi.
4: Hey, ni usi va. Korero aluwa.
6: Oh, una pia kutoka tini ye onita na iwola so siva siva.
5: Kai kai, chino tropelani. Sunu ero kala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote po siva. Teo, meyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
4: Pipi, kimuhave na matavino nikutano wa mpiru ntare nana. Muni pavela?
5: Ayo, kirimuhina.
7: Mpakento komio, mukala nusole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osiwa vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
1: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: todos nós temos que combater a violência doméstica, tanto homens como mulheres, porque põe em causa a paz. A paz que tem que começar na família, para depois se espalhar pelo bairro, depois no nosso município, depois se espalhar pela província e pelo país todo. E também queremos apelar àquelas mulheres que sofrem violência doméstica e não denunciam. Umas até acabam perdendo a vida, acabam ficando doentes, porque a violência psicológica, tal como física, atinge a saúde da pessoa. Então todos nós temos que trabalhar para combater este mal. Combatermos uniões prematuras, sobretudo aqueles assuntos que deixam a rapariga não ir à escola e terminar o seu ensino. Todo tipo de violência temos que combater. Todos nós temos que apelar aos nossos líderes comunitários, aos líderes religiosos, às mulheres, os homens, jovens, para nos envolvermos neste combate.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Nkahaya, Val, e reparo na antena nacional, só verá e não verá roubar a Val, em tigra, através de Ligu. Agora, Tadu, se é uma cara, pina minuto, metana, mohankahana, Ai, wena metheli we hainto ollo baya khaya meloko methanna moha nithanna moha
3: teka ya basaba saka himaka batar mapuma so atuo tena ne wede na radio Mozambique ndri munira ni weke kai za kapela kavekele musamaha ala kanle asan simau tuklo klubi awampula nya kai san simau ola sportingi o munapo ono maniwa mpira mili o hewa kuleto o maniwa ka nekipele kahalea kubula football club o mgowala noro holo wales wele etusheni yele niri hawi kubula ilo ke kubula etusheni yele niri hawi o no o mgowala nyanto mpajere kene na hemaka ni mkohe titi mosa kala wero lwa niku ne namichili na hemaka titi kutardi nsina muriradi musami
4: sina chavieri asani namichili lava
3: Entahai mo tashen mnone la nyo niran na lolelo.
4: Niran la lolelo kinono kala nila lo kala ni asanene lo rilia lo tapa lo tapele ya mihiku la omu kobola. Lago et omu kobola enkala wote liyo mwina o hatala la pakaba ankala owita tang tamtira ba no mwindo tamtira ba hindi erwaka to otuna otara banyo enkono za roholo kasi nino norera
3: Eke kainto asporten ka tigisha sai mosa mili ekipa ya mkobola wala una michili mosa ekipa ya sporting mira ni himaka samtira ni himaka tena michili nga hena michili na kuruwa una michili esheni irane
4: una michili mno wenda ta jezi ani kuma ka historia wirwa na michili ya rakunya ya rungwe o maka u panya miri Tengo mi chico.
3: Apuña la puro cotuco.
4: Apuro cotuco en el hotel, la marrita.
3: Ajá.
4: Ah, entonces, va a darle, era pues a huir aquí a mi rinilla. Ale, a poco a la bueno, en la que la huir aquí a mi chili. A la que la huir a mi chili, en la que la huir a mi chili. Vanno con canata, vina lo o capelerea.
3: Ya, pues, yo creo que lo romo la huir, o da mi chili guira.
4: ¿Qué caí?
3: Ajá. Oye, curlanta, o calati, chumquina, ¿usina?
5: En la dime a Antonio Mauricio, litre, tercero escalón.
3: O namichili baba. Anene. Nkahaya, namichili no hiwa e cheni iraneye. Nto para wiru waka mugovola, distrito ene da ya oten.
5: Mugovola, ya fanya shukiana umuro. Apunya adwaka ka fanya shukiana nto. Ya fanya rapaka.
3: Ya lana sala.
5: Ya ya, kumapela mayo. Mama, el cheni no umuja mugovola. Kumina umule pa kukoma.
3: Bila erifiti giri.
5: Erifiti giri pahinga. Pana nento kukobolo vio yewa.
3: Ayo.
5: Pago hiria mkobolo. Mkobolo. Ikushkiritu mkobolo. Koto ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito
3: ito
5: ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito
3: ito ito ito ito ito ito
5: Umeria mitili, toko kundi na mitili, pani kola.
3: Hey.
5: Pani ya kupula, kupula arini.
3: Ayo kundi wa Instagram.
5: Ni ndo wa inku wa wala vila, akunya ya dini kwe la hotel.
3: Ayo ya riwa, pana mitili baba.
5: Hewa, ayo riye baba. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Non c'è la bella pena o pena. Ah,
3: Nelson Tatanya kuna campo distritale ya Omukobola onamichili wenno lelo iliri haya ya kamloko mitanna mosa ni ya kamitanna mosa
2: radio msabe kutera hiya kwa shukuru la mwede salama
3: kwa
2: shukuru ono ni kuma onamichili ovila sedi wa distritu wa Omukobola Omukobola umi ya no kero suwelesha urata ya nikahiki ni mwanyi heria Ibairo sokala na makaru, omlole, onamavi. Kina omali hanari, nkankane yuesipo.

0: I ye ka kho tra ke yo
1: ye ta le kinne vera nindru na nyo lelo
0: aba no mi ano ko hokolo ba
1: na re ti ba giro de basu korum vera mete ko sore ma panywa ni salama
0: amen.

0: unidade territorial. Daniel Chapo falava em Cabo Delgado após visitar o Teatro Operacional Norte nos distritos de Moeda e Mocimboa da Praia. Moçambique vai contar a partir do próximo ano com um centro inteligente de realização de exames de condução num esforço para reduzir os acidentes de viação. Fora de portas, o primeiro-ministro britânico pediu hoje formalmente desculpas pelo papel do Estado britânico na separação de dezenas de milhares de mães solteiras dos seus bebés, prática que se prolongou durante décadas até aos anos 70. São destaques do último jornal. Acompanhe os desenvolvimentos destes e outros assuntos quando forem 23 horas e 30 minutos. Até já.
1: Até já. Momento Gene com as linhas fortes que marcam a edição desta quinta-feira do último jornal. 23.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Madara como leca na unhiko ne soku melela.
4: Nihuku ni soku melela. Olelo mahiku aneta manli mweri wa Julio. Nihiku ntokona no olelo. Manli mweri wa Julio. Nya mwakwa 1925. Tuwa yariwa we. Mutate wa Osankuru. Mukite mwa elapo yo Kongo. Mulapo na mosa. Oko mali hamito kusawe sa e Kongo. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Tandoko ni mosa. Nitaliwa. Patalela. Yo wanave oyeriwe. Mutateni mosa ma elapo yo hawa okati yo wo. Nave Lumumba, sinjene sivandria wa mongkoni mwa ikalelo sa epatu. So chutihiwa ekumelo ena wanyawe. We pajeron wene, owo anivara samiteko satini wa eshkola emosa ya protestanti. Vasi wene, apajeria ovara muteko, opantari omosa wa ekulutu ya okindu empaini. Weiwo, Wariawe mpuwa mwanikuru ni mosa na tu awafrikano. Okatiyo wo ya hema wira ta osoma. Okatiyo wo, owo anivara miteko sinjene. Wise yo, ntoko utukiha ipowama. Utuki heria sa miteko sohi na sasole pa. Nave ijournal sikinaku. Patrice Lumumba, owo wariva mosa. Wale yavara sa miteko sohi na sa ntoko samukure. Okatiyo wo. Mtaniwa ka Okongo, Belga. Olelo va, o Republika Demokratika yo Kongo. Masi wara ukarama mvavo, owo, ka tonko ohi ya mitoko sa wese ye sehareri awe ulimalela. Nasa, solepa, ntoko onamasweli ha ihapari. Ntua nlepa, si inchen iye sawe hawe, neve siranea okatiyo wo. Ntanatana, Patrice Lumumba, ovolowa nikuru ni mosa, yenu na manani ha, Ola mula wopo wa elapo yo Kongo. Kumelo mweru wa utubro, mwa kwa 1950 woitu. Nto okatiyo wo, o walipi heri yawe sa miteko sawe, vamosa ni ale avara sa miteko sa politika. Mweru wa tezembro, mwa kayo wo, o waikala mtukumano, werane ye wakara, opoma wo Ghana. Nto tiwe wo, wa suen yawe, aishto kwene anjene, ailapo sikina so kopela wa Afrikano. Ya varamiteko, wamana niha olamula wopo wa mdote mwaya. Ntotivo, owa suenjawe sasinjene. Mwa kwa 1960, kwa hive nya orwaka o Belgika. Worowa, ovanelela, olamula wopo wa e Kongo, elatiwe owelihiwa e Pantera. Nave, vavu avekenja wira wahana, wananea mwa tanje. Ntumahikuweta ya mleko mili ni mararu, mweru wa junyu, mwakwa 1960, otukihiwa guverno musia. Yoho lela mutete ni mwakongo belga. Ntukatiyo wo Josefi Kasavubu, atandiwa okala mkulu pale. Nave Patrice Lumumba, okala primero mwishtu. Kale lola, wara okala romanvavo, ama tachiri anjene kia siveliwe ni ye sonyaya ela tiwe o weli hiwa epantera o konko belga nto tivo kwa pachendri ae uku mihereka sa ipuruma puruma wariyari wa makholela ama surtado o belga wira ya han awo onyohola kasotene seye sa tukihiwe wanyohola masurtado ya mpua mwa afalume okachio wo weteta wa manyakunya kuyala tiwona na yae opo heriaka wantepanelo o provincia wa okatanga nto mutete mosa kwa pene ya okachio wo mirarelo sinchene samutayane nto waharera u uwaniliwa itokelo sinchene sa Patrice Lumumba sa nithanani heya wale ya pabela okumanyeria sotene se samhaku sa elapo yele nto tivo wa kushiri hai owo kutiwa mahiso wa kushiri hai owo kutiwa mahiku ya itaka muloko ni matanamanli mweli wa janeiru mwa kwa 1960 yu nilelo ni hiku ntokona nulelo manli mweli wa julio mpaka matana mwasa mweli wa julio mwa kwa 2005 tiwona na yaya mera mamosa malupale yetaniwa live oitu yare mera ohimwa wera tote pesha wateliwa na uwa mwolimu nkoni motene tukie pinatamu o patuwa mera atuliwensi na live oitu yare mera mamosa okaliliwa nilapo tana taru so tajiri je oitu nave oheli wampuwa elapo yu Afrika tusulu merala yereliwa ovekeliwa ama tajiri amolimu nkune wira ya hana olevelela ukopeliwa ukopeliwa ya nilapo sinchene so hawa samitete so hinasa wantepanelo so Afrika okatiyo wa merala arati ya vika na ekonto emosa ya hipanyanea navarumiha masipuaya yena okatiyo wo ya hipanyanea u a radio hata i televisao a njene ya kumiheria samera ya la wanlaka nihiku nisiso kumirela olelo nitokelele oyariwa wa Patrice Lumumba ware o Congo mwa kwa 1925 na viwona na ya mera malu palesha atuliwensina na live oitu. Anikuru na ilapo sotajiri mwili mwinkuni. Araibu Swami Hitukumi Henry, Jamal Afonso, Wereni Hamasu. Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumerela.
3: Wene hante se vaya Patrice Lumumba hola ntaya ringwe lapo ya Congo Democratico tuento ya muratu lava Willy Lonkomba Congo Democratico la witeni wa Ozaire